Op ewech vum Okto an de Fidron hat immer Sohn mat The Wheel opleien. Wir fuhren op desem dünnchte moien Fiun mat Musik aus Lützeburg, am e Molen e puer Herzer an Fënsteren, haier Seekarma mat Hearts on Windows.

Musik fir ënner Sonn, Tommy Guerrero mat Sunrays Like Stills. An dofir drun gowet Holding Pattern vun den Wüstenrocker Alalas opdoueren. A fir den nächsten Titel mach mais bis op Westküst vun Irland. Die Musik ass ätherisch, verdreemt an noch liicht mysteriéis. Hörst Maria Somerville mat Stonefly.

0: sonchten Nowen hatte sie zu Kehl op der Vetteler Musike grosse Comeback Eternal Tango, eng Kontributionioun fir d Community Playlist vum Lettzebauer Rapper Skibby an niwen Francis of Delirium gouf se Jochen anre Kënchtler méi wéi engkeier gewëncht.
1: Salu, dat Adriano Silva echsinn an Singer-Songwriter vu Lettzeburg an mei Wunschsong ass Zombie vum Mars Universe.

Yes. Er bësse vun allem, Di lächer dem Synthedanson haute mat B6. An den nächste Keer summmer da schon remme Sonden ze summe. Logget et den Otis Redding, no The Strokes. An 1251 gëtt Shake.

0: Haber vun Engelbert gewëncht vun der Lëtzebuer Sängerin Hannah Ida. Community Playlist um 100,7 haut mat Musik vun Lëtzebuerch, kuratéiert vun Lëtzebuer Kënchtlerinnen a Kënchtler, an e schade Dufangs gesot Francis of Delirium gouf sech feiermoll gewëncht. Verständlech.
1: Hi, this is Tali and I'd like to include Real Love by Francis of Delirium.